0: Адамыкар, сардыкар, арзыкар, асы арта комышы, ноккенын шадунау. Фарм хэшшэ гэма уэппэтэн дэр нэжнар хотэмэв шумэртэ. Акаш кэнэт, яуиун шауды фэндиаг нэ абоны качын важжэтэ. Фала иннэрдэгэйта кэмдэр уйу. Андэр хужия ижэгэн нэ абоны качын фэшымтэн. Уэнэмэ бэрошты тамара бира бирашты дэр гэфэ кушта. Махмэ тэлеун нады. Вода Томайт Сергейта абон даруна ражагдар живон эма нер албон гасауча гаваттар шаламраптин ва бон табавши чинам кушудуна
1: арфаканын набарак бонун бира назурзунам палажагзун шармагондай мананам чикашти чину варштана кушт Хедондар барабону хоржа ход.
0: Бужник Сергей Табаши.
2: Женал радио мокушит. Я вон радио барабону, а мы в Нарфаканам. Вазарды там сорокшканам, дартырдар, я мут саураттет мэ, забахут. Барабону хоржа ход, вид гастар, нет гастар, куда я мут саураттет.
0: Мэн хсавар фавул шимбалет. Африки агам бишон, бира варжин нахим бишан тафалави. Афта камдар нахур мазан, мидиш бира, каттамда тах цаун фэнде, вади юна гайсу, каттамда дард, дарда саун фэнде, ва тадам су адам има, зилла има, ама на радио, телеунан, ама кино айвад, каттарик дарсадышты, адам има, адаман, о, ама на зилла има, фарней, фарней, Сардышты мэ, сарэнт мин-мин ажы дэргэ. Уи, рашту ас хатцэг, нэ, Сергей, афты?
2: Рашту. Яфта ву телевинатта, радио дэрште, кино дэр, бастысты каразы мэ. Ана каразы, юкыстар, насавзэни. Ама, афта кумуэ бастартар дэр. Самэ адам мэ, фан хасцой, адам мэ, дав хасцой, авита хай.
0: Бужнэг. Тамара, вода усы кудрашту, не? Юма, юма, живеттау, арта комыши, удышты, ама дартар дарвант, не? Афтана уди?
1: Славик, уиштыр дыша джараштаг уди. Мана афтажан аламаты раштаг. Сы адам кучта, кайырбаевтун, удон, на жона арсча кудышвал дышла, арс... Алсамай дар хайджину дышли. Вар жон зинадай каразима. Айвадык ма литературай кой науканын. Мана ж...
0: Тамара, вада я афта жагам, не? Арта комыши не жахтам, ма. Башты фарн, арз, ама хусау, ражин дышты, хунзау, мане усы, арта дишчаджи кайбай ушты, не? Я уй фарсам. Ух! Я мар такка вад дартарай жагзыштам балвырттар, нир... Рэжид уршмэшэг нэкэрты. Акашт горэ тэнэ шэрты. Митэй урштэру нэмэшэг. Дуг тэ фэлтэртыл фэлгэшэ. Удэн уи сэкурай фэрдэг. Сардэн адэмэн лэвэ урдэг. Ам нэртэкэя фаршмэ рэждэр кэшкот дуй, нэ? Саш фэнзай ажы кушы, нэ, Сергей?
2: Фэнзай ажы, нэ.
0: Ма у намашыг митай урштар, фарнан, синан, ама рухшан. Эр дишагмасы у махан, не? Афты хатцагышканани тамара. Нарабын у махан, шыгжаринг абис. Фыдал тэжад бадан, нафидан билц. Ама Сергей тамара нику коттоныж дих. Радио ма телеунна. Никуса дих котто, ма кино дар яфта. Ама сы жиуэтта, ар тардыгай дар. Ама юдиш шагу ди, мана донья кудаивая сауэн, я надвэд яфта, ма тайу ку телеунна дай урдэмна цыдышт радио ма, ку тайу фаштэма, ма ма ночи инна диш шаг, информацион фарэшты тэгдад, иу. Ама расцинад ма дар яфта. Уад маладой коммунист, усы гажет, соцасети, а мы афта аллрдгей, ам жонуце, мене махме райдян тене вед такке райдяне, хиштер тене, удоней, деку жарты джамбот, телеун наддер кушта, радио идер, фаштедер вед хамсате албег, удер дуверан дер, مراشت یل بروس، کاشات باتراز و دفیدارات بولات خدگ تا بولت یرینه آفته.
2: فیدارات یوره.
0: او یوره و ایدر ولی درمه دلی در.
2: تاشولتانه سنده
0: درشن در. مامشرات تاشولتان دووران در فیدی وگ. و دا قایتخت و آبوی تریم قایتخت لینه شیداقات تکیانه. در وسه ایوزیناد وی وفارن بیره بخاطر من کنود او دل کو آنزه و اود دونی او یوم ایره شود اما فارن در یوی دت آی واد سخر در وی فرسه راشتو از خاط سک تماره
1: اجرای دایزنن کدراشنه ده قده کنواتر کهربایف دون کشکه و دونه و سپلتر بودشتی منه بینونته بینونته کدا یخم
0: یو سفار نه
1: وی سدی نخیسا اخجار تخش خشار بگی وی کدا خش شدی وی کدا خش شدی آل قطا گل در وی دیشا گو خزار در نجد تا ارمش در یا کشت کوی کتا آل کمان در جد تا یا بینونت سار تر یا آل سدر اخشار یا خماده ما گودی وی اشتر بنتا نواختا اشتر بنتا کشتا یم خدیبا گی گریگول من ایرون کرخون و کمی کم پجغن سیا خمدی گریگول
0: وی یم که کده دی؟ دی انا کده کن سرگی گریگول وی چی؟
1: نه یه چی گرتن جارک کنه گدی یه چی وی آیوات یفته وارشتا اما دو وکوری ما شاخر کتا نوتا تا یخم جردم راشتا یرون آیوات یه جردم وی نفشن کتا کشتای دودوی ارکستریم جار دیه ویکتر زودسات بیرم بیر فزورنی وده ایوان گاپات Адай магне ундай дар шарм кутта. Слави куйсу хожа на юр басу ди литучка мана. Хафта вида куттар еп шарм дай хафта да жарда мак садар нахур так та бавахта. Машмахтар
0: барнун дар кутта.
1: Ой.
0: Алвашт.
1: Камайш.
0: Ардын алвашт.
1: Ди. Эштир хоржа адами арбаев тон. Ива инна курдячин дар ағды макан. Мерденцы юрам. Я хада күттіна жоғын. Вой воды школа юрам. Даураты зоя. Сыжағызына зоя и күштай. Мақита ира. Шабалаты мачи күшта. Вой. هر هفته من تون سکنار خود کنون
0: ما فشت در مادن خوش بارزن تاماره نر جغم مقاون اندر خابار اندر دیش شاگ ما کم در ریش شاگ در اوفلا ویتیران تا خشت چیار خاید دا ودون شخیمه سخوشی ایشتوی آل سدر اما کدن کارت دوی کدن برش دوی آل سدر یاوی وسه فدفل وارن تا خشتشتی نه فاتاو نه او سه سخره اما ما ساوره باز جادشتی ما کتفه دبون کت دوی سرگی دزه ایواج دمنه فلدر راس کشتی اما سه فلدر اربای افتای اما چیو دشتی رای دیانه یو دون تا بافشی
2: فتساج در عندیت محمد استی سگرات گیگو استی بولاخ استی لپیش او دنیو در خسته خجیتا و دسته اما تکنیکا چو دی وزاو دی یاد ریپارتور تا وزاو دسته
0: چو ما دانیاش نه
2: پنزا مخصا ازم افدن هم وشه گاندک دارو دی فلای وشه کوی با پرشتو اما
0: سو فراست
2: اما فراست او سنا بناتیو بالا و دسته سنا قوبستیو بالا دسته خام نو دی اما کشتو یافته
0: Бире верше, галы хужонер мэджите.
2: О, ал хужон, исти квэзэндару дир, такка фэнсони, бира фэнсондару, такка квэз техника вавэрте фахоздар исти. Да буну мэкэсэй фанде ефимэ расавай. Прямой эфир, растый эфир, любой телефонный связь ко мне, бассейнат ко мне, урдыга дабону расовай. И вот я хам вагарта на воде, я хам фадатта на воде. Мы вот тур квастой, я квест кой-то, тэнг сафанды дися, мэй квест саваза бах, эсте халаг нисамэ кой-то, иса кастартан зон дамит той,
0: чизиттой и кастартан ямит той.
2: Хорш вед на вахтой, юристоне на кабице, радио кабице, хорш вед на вахтой. Ама...
0: Бужник.
2: Са, кундарами саме дарас на вызани. Эстема, мене техникон кусагай, полковник Морозов, ави аппарат Ньякоста, пенсию дифал, ватар, радио карте сардима, захлады бадене, бастадама таракусун. Мешахури, коткушен коди, котсук, ме забах поста, а видерн хаста хаса куди, хаста яфта уди.
0: Бужник, ма стакама андар хуже я жахзнем, ма ю дишаже денсек, у мене ма канд, мене ефир ма сетта кен нрештег, фала ма вед, смазал уди, ورشه در صدیشه ما یرشتون در امسیگ زیناد وی ما اخوشی و خزارتن کل خوش تصف خوستن اما خوش کد کارشتام خوش والا سال رانه فلا خوش خرن را قوادنن خیشتر خوش سال ریشیات سولیمان اما کول تو وجدان لگر یا آل مینی وگ در فجمیناگ یافته من اسی ما یرون لجی خوش در مینی وش تجیوش کد توی یا اوده یافته من راجه سدیش من ناسم ای در آمد دانن تخنخاش اینه فلا یا خدگ یخی کدف دشتا و سی وجدان زینا ما یک دا و سدی راجه ما اون با خوارش
2: یافته بدی دا سلیم
0: با ترازی تیمه این آکه ایمه در یا اون مفشمر تو خوشن شیشتم
2: اهم خیشتر
0: رشتا آزم گودتا
2: دسر رو کل اوام ود دن سوما کنی در نقاو آل چی در یکو زیدتا ما گراشتیم سستا دستی سایو باسم توی ماسلا زولی ما گراشتاش توی اوی اما شتی کردم ما
0: خورش کاش دو نه شاور تخت کرد.
2: وقتی دم ماف خرود ساس دبو نوی از کرد. من یافت و دی فشار مزی کود تا مال چی داره. اما تن خورز و دی اما خوز درسی سقدق والدف، سقدق دون، سقدق کارینگ. ما کوش ما کوش. ما تن خلار سردستم. اشتی سولیمان خدک در نرازه ایسی دی که تاری تر. Я в тот истима Сулейман раз мы замбуттер ди зам зам замбулат веку зарту идар истар код так истар яд кутта идар фалави гетсели тару ди строк дар ашки утган ди фала ватар
0: домта
2: да ю хат бидон бин мид бал хатта наме уже рашум дам самай قبط قطق در آتید خیدم
0: ویش سمی و ورختر و
2: مد آل کم در کنون کود دمه یاسم تام سایی من مشتی کردم من یا خم خبر در و دی خوش کرستی
0: اما ایر جغم ما یو خود بایرای مشین اکتجی و آدم چی کنی و اما آبون سراجون تا بگو در آفو مگش که نه برک بونت خی هم بیره بیره فرنگادم تا کشتانر منه تیلیون نادم کینوه ایواد دل باجرشتم فلاوت تا رادیوی خزارو دی داله گرکی ونجه اما جغمو سه نخاشترون فتزا گولازگ اپارات نیتا ستودی تا ولی درزو دییو فلا ما اوم و دی دیش شاج زال آخر تا کم کود توی ریپیتیتی تا ارکستر آدمان اینسترومنت ارکستر گجدم تا بولاد ما اون داری آخم دیش شاج کلیکتیو ما اوز خزارن سما دوه باجه رو دیافته ما او دون سشتی تل کواینس نر اوز بون تا ود شخجرین تا بویا گفته دا Давон та Сергея, усы, усы лаппута, ким, мурат, вад ма айт марза, сахар сашт. Ма инна та дарьяфта, нах, инна радиой кущи кутта, удунда.
2: Ю, бина та сард кутта, но газы барак бунью койди, барак батты койди, ваттарю на фэнгэ рэвэрдю лэр юма вэди, Алчи дерзе на выди фалахи, старта чи выди оркестр кучи, та дым юлю дар нема выдышты в основном. Ама тынг зарда халар, сардыш там. И вода колхоз там дар козадыш там, полевой стан там козадыш там, и вот дар яфта выдиш, нартхор тонымма, и вот дар яфта оркестр има, юма, каразы дихна код.

0: Ацой тын хоржбан карта, кокайты тот раз. Мэй устадар гудяд етті, мэнэ нэ пышта. Мэй оданан куама саштунга рмаграв дишай. Каттар зурмэшты. Ахуры бег. Шамил. Гаштан ал бег. Йодони улдар мах редакции расы дышты. Литературама. Афта кожагон ювна Каудар ирштоны на бажади. Фышчы тэй жагай, театр тэй жагай, адамон театр тэй. Ничи за бажади мах кайнер бахот там, макаун хаш на кот там, я и бадал. Кайай
1: бадал на штат.
0: Ох, Славик, удиш на махам режиссер, то майте кошта, фалей мах кот ахот там, ира как, ага, саба, ирон, шаран лапую оператор, мадар, на вады, бэмэ, Мой оператор баши дар кышта. У я шада ми урба хутта, мы вирыка учи, вирыка. Бу ю барта карты рымбрди. Мана хитан та чаш, ихсон зина тхашта, мадаман. Выйди из чагуди. Ермадан, он же куам балвой ма кушха, куамуна. Вартай тили вудна ады куша гужага. Махсата сишна, ма кудым макан. Ихшаш туманал куш.
1: Удыфарны, удыфарны.
0: Ертекка яхшаж мину чи бакуста ничина. Махта син кот там. Райшо мэй рыбасу бат пышка на кот там. Райшо мэй репетит тышкан, штай таяр ижарай вдиш. Каутай вуса жарак кэнджи та хиштар та. Шемас баркад, шамун тар бирай ярагуди. Осыз Харш конда адам хиштар, ойдан қадгару он фашин бат.
1: Утта фидес фарн бужна.
0: Да ищак, куда маканыш хума ладжир драмон театр. Галаштых шарбек, кашабиты митя, удон умар хайтой. Хер одон махан на хисан сухшаркон, ахсон зинат хаштой. Хер ой сухужа равдышани, не сухужа.
1: Бужник Тамара, мана чинек. Мурашт Ельбрус. Фаштагнывш, мажан сама, наякуди, авто шаргонд. Чинек хонен, жагам фаштагнывш, нау, нау, уя нушону, уя видигау. Я хам чинек нам балавар кот там, ирештон хуждар кабулта, ям иш алкаулдар. Нуше пазништы фала, кайжит таза бах, я удул саштвар жонай, жахта жардей нахаш. Ама давансы чинек болы бар көтті. Уым мәне ражай зісіні фішта.
0: Базыртта.
1: О, мәне жағам чинам құшы, Сергей. Чинам кәші. О, донанай жағам. Самай ұмбар ой. Абон мәне нәфаршыма чи бады. Берошты тамары. Савер варам бақашта. Телеонаны күштмай ой. Афте райдытта мәне елбрусен қаш. Тамара, ایران تلیونن یه دکا خزار کمنشی یه سارد خوش دراشته این چی نبافغاو کتا وس شغجاری این فلترهیده و ده نم نریداکتی جرده دوی خشتگ در نیچی و دی اما دن آس چی نگی ارجی آوارفه کنن اشتر بوجنک تاماره یافته یوی Даша можна? Дувым фанзам апрель май, мана апрель май, дувым фанзам.
0: Херсыкка, хёстыны хашты пашта, ишсыкка ама канун.
1: Бужнык.
0: Ой, харжи,
1: ладно. Ишты рашны хашты.
0: Славик, манай фугар харжи.
1: Сыбатыштай, я викарштай. Бужнык.
0: Харжи уджита, манай фугар ника маниш. Вадрэштаджи, автотан, навди, мана... Звонит это на куштам, мах куштам, жердягай, жердая. Мана мен балта, что харживчита, кайма по куштон худон. Хёса харживчита, жница улбаев знан. А бондарма куфаршикой, фандемада хёса адам има бакушин. Сатазур, савганна фала жгоргая шавин, студима. Удона на корон, варжон зинаду дей на каразима дарым. Ама айвад, ма литература ма. Ойдан им на аллы горидаров дыштам спектакль за Ирон театрой. Аллык ұрыйдар нәмсі дейш, мәне ағыз ұрқуды көтті арвырдын. Омы дейш афтхұжы қуамы ұдайыд, айвады афтхұжы. Вады мәне күнні жығуын шланты педір, балаты балы ұдам. Шарма ғондай қашты чи ұдей. Удонан нәмі дейш хистан рауағыд. Амай ұл педір, яғыда күшіра музыка. Жардыйшы, сыбыр зырдай, тың жырдягай, күштам алсы ұлдар, күштам алсы дар, күштам ерішдоны сұхабыртты сүйдей, айбад ма литературай шеудон.
1: Тәлвәрт кәнамадынан қош, сәмейрай дұттам ома, юмай ағу дейма, ел брустер сүйдей телеуннадай радио ма, ама сы Чині гравахта, не?
0: Ах, Елбрус,
1: Мене ой фаштагнев шанушон, я тавшема рухшей. Ама ой асагдар афта кай ой ирштон фарник дар хиштар та ю. Джус ой тнафин аха маргш кутта. Мене ма да Елбрус есе та, на ном зад паэт та хайем гартта, ма я каштар та швалдышта лышты, کتن آفتش خوننی ود کریتی کن جارجتا گیمتا آفته اوی یری آخه مارغنش کتا نافی اما یر بروسو دی تنگ جرده خلا را دیماغ رادیویی و وازگ رایدت دا جگه ود پش را فجندی جگه و تا امبرد کنیم بلتی اما یوسفش
2: مالش
1: کرد، اما یوسفش کرد مالش تا سومار تا تیجت بیگ ما خم سات آل بیج، اما یو هم اوس مشینه کت، هم والزگل سین ما افت دارت در ما، و من ساش شد قو، آلاش در کوتا یا اوس کوتاگ، ارزیم یوما، اردبونه کجاختم، خساو قومش، ارز قومش. آدم قر، اما ارز قر. ما یودون امبرشتو یول در. یر سرگی دما خیشترت تخیود جون ما یول در نه. آبون، افدم، این نبون تا. والا خیش با تابو یاک فلتر. اما مخار در. این نت درم کاوت کاوتی و این نزوجات باریش
2: مخار باریش
1: زوجات باریش
2: شویلی
1: زوجات شویلی ما یا ودند خیماس جغز نه کد قلف که اسدشت کد یا ویزور نه اینا فلایم من با فلایز نن خشت سخره کی رایر وشتشت فلز چی باشه دی ودون بشت درس ما ساردشته ما ودون خش درس ما شخی مرایشتو یافته فلاد نجدتو یافته پرشتوی شخی ما مختر آخر کردتو یوس اغداول
2: یافته و دی اوی اوس خورزی ند دتوی عرشتوی امی کستر در رشتوی اما خیشتر یافته که کناوت کستر در ونه اما فزم زنی وی در خیش داره اما دو نه اشتر بوزنگ که نه که دت توی سه خورزی نت کستر تانه ورد توی ایدون تخیی از ما از زمان تکنیکون کوشی تایی
1: تخیی داره
2: و هم بیره تا ودسته و هم کسما که باستنه تا چاک در قرجین تا کازیگ داشتن کوشگو دیجیتا آپاراتورای خبرتایو در اشته بایداسف وسیلی اما داشتن کوشگ در نوید رادیوی سولیمانی ما در
1: خرطا
2: ما خرگه نگوز اما بیرز در تساخردن اشته افغانه کود تا فرستویم لکرات تا من آی کود گنگه و سخیمت ها سخیمت هم گست که وقتی دوبار تصاحت در آنها انشا زرتایت هم زرتایت مارخایت تایت یا خم دی
1: سه شوار جون نه
2: داشتی زرتا عالس در زرتا تن خور زرتا اما
1: یا فونزن گل زخوجان زرتا تکنی من یار کد جون
2: افتم افتم ای اخم خیستار فیم کوشه ود لگو دونه
1: بار نه بار نه
2: سدرت جون یا افتم وشته ما пира кучи да хорску чита заводи с техникван, ен загам дета абайте аза дасна води, я косту мехоз да нинжи зита, сте Мадина, сте Фатима Кадья, Фатима Фарзинте, Фарзинте ви Тома,
1: Тома,
2: Авдон, сте пиратор да салудес, пара пиратор дима, кост води алкаминдар, ува мейвад, пленка има кусен за ноди, Занудио маше километар пленка кој не фестој во дави авол кушен коди се ме истес монтаж кана се така не духа ја стак бира коди.
1: Хашкар ди ме мају се лекот
2: кој. Чепка ми сте даз каразио. Ртак каун сон техника разме ак ахсав кутта. Ртак диктафон лафестај ме, баппарстај ме, компьютери сразу обрабатыват канис кутта фанди авта. Сте Ай хорзинад маима радио хазар кабис еватер сено дисти саран зосете гома расу базы кана пленка да гурар таката ю база исте база данних ама пашти стима сразу се дабу на мазу любой тар райсай се дефанде се дагитар зарак дефанде ай райсай эрдаг минут ва ай драй тенквенсони квест тенквенсони
1: растина ду харшты шараваран ارگوم نخواش کنن قوه نفش زابولات خاش بی نفش خاش زینادش خودتا نو کنن شادون پایزین فلا نفش خاش زیناد آل ران در جورنالیستی که در نمانگه قوه من ما راش نخواش کنه واود راش مست در نی آی داغب بلده نیسی اندر فلدرخات دافته و ایم پلن نخشتن شرک در نفیاف سارد اما زوجات باریش کد ارگوم زرد دی راستی نداير سدی مخما شهر آغري دکتر اينم کشته جانو تي اما ويفش دوم سومارتا تيجد بگ يا ويدر اوسه رايشتا اوسه آواز اما رايشتا اوسه آواز يل بروستري کد تا اما خمسات آل بگ ويدر ارگوم زرد افته
2: ما یوشتی اندیت محمد در
1: بوجنک
2: ارگوم زرد دیوی در محمد در
1: یر تامارا یا خم فتکنم ای چیرباس واردم ما نواجگ ما خسا واجگ ما چیوی و من یا وارجون جارگ آجل ما ماخ بگو در بیروشت تو تراز جارگ تک آجل زنی
0: دخور جخی
1: آله تابافشی